0: par de espuelas ferrado prendeu seu último grito.
1: Arrastou o trastes da lida no luzeiro das estrelas, basta o bocal e rendilha.